Gjørn til ham og hvis du holder til Gjørn Working Hall for Bob Marley Three Little Birds One Love It's gonna be alright Da er det versjonen for The Casey Musgrave